Hai să vă spun o poveste românească. Așa cum se întâmplă la fiecare nuntă, de fiecare dată.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba. Torino.

0: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli. 011 704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.

0: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în Via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Torino International.
2: Peace, hood, Latino.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Serviciul de instalare TV și internet Lică împreună cu echipa DigiSat efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și Digi TV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Corso alla Mano in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruere in direzione Savona. Sulla diramazione di Moncalieri si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. E infine la A4 Torino-Milano per lavori traffico rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Torino International.

0: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.
1: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: www.radiointernational.com. Click here.
1: Juro que não passa sem ter um homem. Alguns estão defeitos, le mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito e piogge sparse associate. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma ancora dell'instabilità con residue piogge sparse, specie sulle Alpi. In serata e nottata tempo più asciutto ma ancora molti addensamenti e locali fenomeni sulle Alpi orientali. Al centro al mattino molte nubi ma tempo per lo più asciutto, salvo locali più vaschi sulla Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie su zona interna e versante adriatico, più asciutto sulle coste tirreniche. In serata e nella notte fenomeni in esaurimento ma ancora nuvolosità alta in transito e locali piogge sulle coste tra Toscana e Lazio. Al sud e sulle isole, tempo stabile su tutte le regioni al mattino con cieli poco nuvolosi e soleggiato sulla Sardegna, al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo lungo l'Appennino e settori interni della Sicilia, poche variazioni altrove. In serata e nella notte torna il tempo asciutto ovunque con cieli parzialmente nuvolosi e maggiori schiarite sulla Sardegna, temperature minime stabili o in lieve calo al centro-nord e sulla Sardegna e in lieve rialzo al centro-sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale lieve diminuzione su tutta l'Italia, salvo un lieve rialzo al nord-est. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
3: Meteo Torino International.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Mașină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinsitei fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
2: Aras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducere autorizate, obținerea cetățenie italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații de codoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329 441 0022 sau 328 00 329 81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011-704985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011-704985.
0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca

0: rata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Bate toba, măi, Ioanică, e zi de sărbătoare! Hop, hop, hop și așa!

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 5

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca

0: Radio Jurnal de Prânz. În studio, Anca Manola.
1: Bună ziua, dragilor! Bine v-am regăsit la Jurnal de Prânz. În Rusia a început votul pentru alegerile legislative, în urma cărora vor fi desemnați cei 450 de membri ai Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului de la Moscova. Scrutinul se desfășoară timp de 3 zile, între 18 și 20 septembrie, și este primul pentru Duma de Stat de la declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Au început așadar alegerile, însă partidul antirăzboi, Iabloco, a fost exclus de pe lista federală. Potrivit Comisiei Electorale Centrale din Rusia, pentru cetățenii ruși aflați în străinătate au fost organizate 333 de secții de votare în 152 de țări. Scrutinul este organizat inclusiv în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, demers contestat de autoritățile de la Kiev. În ceea ce privește politica românească, trebuie precizat faptul că președintele Nicușor Dan a anunțat că va semna mâine la Bistrița decretul privind desemnarea lui Sigrid Mureșan drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial. Îmi doresc să reușească, a declarat Nicușor Dan. Este dificil, dar îmi doresc să reușească. Președintele a fost întrebat și dacă ia în calcul dizolvarea Parlamentului și declanșarea alegerilor anticipate în cazul în care Mureșan nu reușește să obțină susținerea necesară. Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem, a răspuns Nicușor Dan. Premierul desemnat a susținut primele declarații de presă după această desemnare alături de liderii PNL, USR și UDMR la Palatul Parlamentului. A anunțat că începe redactarea programului de guvernare împreună cu PNL, USR și UDMR, menționând că la începutul săptămânii viitoare va prezenta prioritățile și pe baza acestora va avea o discuție extrem de transparentă cu toți parlamentarii. Mureșan i-a mulțumit șefului statului și partenerilor politici care i-au susținut candidatura. Premierul a amintit că propunerea sa pentru șefia guvernului a fost decisă de cele trei partide cu 84 de zile în urmă.
2: Torino International.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Cea mai apreciată pizzerie din lume, într-unul dintre cele mai cunoscute clasamente de profil, nu se află anul acesta în Napoli și nici măcar în alt oraș italian, ci la Londra. Napoli on the Road, restaurantul șefului italian Michele Pascarella, a ocupat primul loc în clasamentul mondial 50 Top Pizza World 2026 prezentat la Napoli. Povestea lui Pascarella a început însă departe de imaginea unui restaurant premiat internațional. Originar din Caserta, în sudul Italiei, acesta s-a mutat în Marea Britanie și în 2016 a început să prepare pizza într-un Piaggio Ape, vehiculul italian cu trei roți pe care l-a transformat într-o mică pizzerie mobilă. Cu ea mergea la piețe, festivaluri și evenimente din Londra și împrejurim, pregătind pizza pentru clienți direct din vehicul. 10 ani mai târziu, Napoli on the Road are 3 localuri în Londra, iar mica afacere începută pe 3 roți a ajuns în fruntea clasamentului mondial 50 Top Pizza. România conduce Indonezia cu 2-0 după primele meciuri de simplu ale întâlnirii din primul tur al grupei mondiale 2 a Cupei Davis, desfășurate astăzi la Jakarta. România se află pe locul 46 în ierarhia mondială, iar Indonezia pe 65. Cele două echipe nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis. Vorbim și despre alocația din România. Tinerii care împlinesc 18 ani pot primi în continuare alocația de stat dacă își continuă studiile la liceu sau în învățământul profesional. Pentru acordarea în continuare a alocației, tinerii trebuie să facă dovada că urmează cursurile unei unități de învățământ. Cei care repetă anul școlar nu beneficiază de acest drept, cu excepția situațiilor în care repetarea anului este determinată de motive medicale. În cazul tinerilor cu dizabilități, alocația poate fi acordată până la împlinirea vârstei de 26 de ani, pe perioada în care aceștia urmează o formă de învățământ preuniversitar. Potrivit autorităților, în anul școlar 2025-2026, peste 200.000 de tineri cu vârsta de peste 18 ani au beneficiat de alocația de stat. Quantumurile anunțate rămân la nivelul anului trecut, și anume bursa de merit 450 de lei pe lună, bursa socială 300 de lei, iar bursa tehnologică tot 300 de lei pe lună. Și vine weekendul, așa că acum la sfârșit de ediție vă reamintesc ce puteți face în acest weekend în Torino și împrejurimi. Ei bine, în piața Kennedy din Borgareto sunteți invitați pe 20 septembrie de către Asociația Rădăcini Latine la cele de-a șasea ediții Più Culture, Più Cultura, o zi dedicată socializării, muzicii, dar și bucatelor culinare, pentru că pe lângă multă muzică și multe dansuri multiculturale, acolo în piața Kennedy din Borgareto, începând cu orele 12 și până la orele 18, aveți posibilitatea și de a gusta câteva bucate alese românești sau internaționale. Sunt câteva standuri organizate, gastronomice, tot de către Asociația Rădăcini Latine. Așadar, duminică 20 septembrie în piața Kennedy, Più Culture, Più Cultura, începând cu orele 12 și intrarea este absolut gratuită. Gratuită intrarea și la Teatrul Superga din Nichelino, sâmbătă, începând cu orele 15, unde va avea loc spectacolul folcloric Comoara Străbunilor, cu invitați de excepție direct din România. De la românii au talent, semifinaliști, dar și finaliști. Intrarea este absolut liberă. Un eveniment organizat de Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească din Torino. Așadar, sâmbătă, începând cu orele 15, la Teatrul Superga din Nichelino. Pe 20, în schimb, tot Centrul de Cultură și Tradiție Italo-Românească vă așteaptă în piață. Va fi plecarea din piața Arbarello, se va ajunge cu o paradă a costumelor populare până în piața Statuto. Ei bine, duminică, începând cu orele 15:30, va avea loc acest flash mob, tot dedicat folclorului și parada de costume populare, iar la orele 19:30, un spectacol cu cină românească, cină la care va găti nimeni altul decât bucătarul Banatului, șef executiv Marian Popovici, în grădina Ezio Bosso. Am ajuns la finalul ediției, rămâneți pe 90.0 FM cu interviul pregătit de Cosimo pentru radioul nostru, după care Mary on the Road începând cu orele 15, DJ Nick cu multe hituri și energie de dăruit tuturor undeva spre seară. Eu vă dau întâlnire pe luni și bineînțeles să vă reamintesc că vă aștept mâine la Teatrul Superga din Nichelino începând cu orele 15 la spectacolul Comoara Străbunilor. Zi frumoasă, weekend superb!
1: Parla con Cosimo, un programma scritto e condotto da Cosimo Alfano.
2: Bentornati a Parla con Cosimo, bentornati qui su Radio Torino International. Oggi ancora si parla di musica, abbiamo al telefono Capolupo. Ciao Antonio.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao. Allora, Capolupo, penso che sia il tuo cognome.
3: Sì, è corretto.
2: Non è un nome d'arte, è proprio il tuo cognome.
3: No. Anche se a volte è stato travisato pensando appunto fosse addirittura un nome d'arte,
2: poi in realtà... perché infatti dà l'impressione che sia un nome d'arte, invece era proprio il tuo nome, il tuo vero cognome. Allora, è uscito da pochissimo, settimana scorsa, il tuo singolo, appunto l'11 settembre, La Grande Occasione.
3: Sì.
2: E allora voglio che mi racconti un pochino che cosa, di cosa parli in questo testo e che cosa ti ha ispirato a scrivere questa, e che cos'è questa grande occasione.
3: Certo. Guarda, io con le canzoni cerco in qualche modo di autoprovocarmi delle reazioni a certe cose che magari mi sono trascinato nel corso del tempo, certe magari ossessioni anche a volte, e in qualche modo cerco di esorcizzare attraverso appunto la musica, attraverso la scrittura delle canzoni. In questo caso La Grande Occasione provocatoriamente sembra un titolo in cui ci sono delle grossissime aspettative, no? Quando in realtà racconto poi alla fine di tutto esattamente il contrario, nel senso che quando a volte riponiamo in qualcosa fuori di noi una felicità, immaginando che una volta raggiunto un determinato tipo di obiettivo o comunque di risultato, magari le cose da lì in poi prendono una piega magari di soddisfazione a tempo, diciamo, indeterminato, quando in realtà poi ci si accorge, almeno questa è un po' la mia esperienza, che il più delle volte la cosa importante è dare valore al percorso e non tanto l'obiettivo in sé, quindi nutrire alla fine quelle che sono le proprie aspirazioni e le proprie esigenze personali, emotive, anche pratiche, però sapendo perfettamente che poi sono solo dei punti di arrivo, che sono dei punti di passaggio in realtà, non solo dei punti di arrivo. E quindi un po' questo, un po' gioco un po' su questo, quando alla fine appunto il senso di tutto è il percorso e non tanto l'occasione in sé.
2: Allora, questo è il secondo singolo, giusto che anche ci parla l'album, perché l'altro è il dal titolo Ma chi è A? Esatto. Fa per Antonio, penso, no?
3: Sì, bravo, okay. Ecco, è corretto, anche se e non è scontato che anche questa cosa l'hai intercettata, perché appunto si sono fatte, quando è uscito il singolo, magari un po' della stampa così ha dato delle interpretazioni un po' più pittoresche, questo a me faceva sorridere.
2: Probabilmente perché,
3: perché
2: conoscendoti come Capolupo, quindi magari
3: pensano
2: al nome e avranno detto che cos'è questa, quindi pensano ma chi è, come l'inizio, dalla A alla Z, per dire, può essere interpretato anche così.
3: Invece sì, però tu è individuato.
2: Ho subito pensato al fatto del nome.
3: Corretto,
2: allora,
3: corretto.
2: 2 ottobre ci sarà appunto l'uscita del tuo album.
3: Sì.
2: C'è già un titolo? Poi una sorpresa.
3: Sì, il titolo. No, il titolo c'è, non l'ho praticamente mai comunicato, però diciamo che visto che ci stiamo avvicinando un po' a questo nuovo.
2: Anche perché
3: occasione.
2: È l'apripista, perché c'è già stato altro singolo, ma questa è proprio l'apripista dell'album, quindi si può dire allora a questo punto.
3: Sì, sì, sì. E il titolo sarà Vago e Torno.
2: Ah, Vago, non Vado, ok.
3: No, esatto.
2: Vago e Torno, ok.
3: Se un giorno ho avuto questa intuizione qua, uscendo proprio di casa, ho detto Vago e Torno, e poi dopo mi è iniziata a risuonare questa frase.
2: Probabilmente perché vai per dire devo girovagare, quindi vago nella...
3: Bravo.
2: Ovunque, e poi intanto prima o poi torno.
3: È un po' così, okay. Infatti poi diciamo il senso proprio di questo titolo.
2: Ok, allora io direi andiamo a sentire il singolo appunto che presentiamo oggi, che è La Grande Occasione, e poi dopo quando torniamo volevo parlare anche un po' della tua storia musicale, ok?
3: Va bene, volentieri.
2: Allora, Capolupo, La Grande Occasione, buon ascolto, ci ritroviamo subito qua dopo.

63 de cenți pe lună. Arcade completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistic Otasoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino.

0: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre. Orange TV, Focus Sat și DigiTV. Reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328 00 329 81.

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Pronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56

0: direct. Hello party people, bine v-am regăsit, prieteni, live din studiourile Radio Torino Internațional. Sfârșit de săptămână, vineri 18 septembrie. Ne pregătim pentru o nouă ediție de Top Hit, clasamentul oficial și piesele cele mai votate și difuzate în această săptămână. Începem imediat numărătoarea inversă. Până atunci, notați numărul de WhatsApp disponibil pentru mesaje și piesa voastră favorită. Vă aștept din acest moment la 380-1080-591 sau pe paginile de socializare Facebook și Instagram Radio Torino Internațional. Vă doresc tuturor o seară excelentă, audiție plăcută. Avem clasamentul Top Hit
1: Torino International. DJ Nick prezintă clasamentul oficial Radio Torino International. Cele mai ascultate și cele mai votate piese ale săptămânii.
0: Avem primul new entry din această săptămână. Intră în topul nostru Elvis Crespo și La Graciosa.

La Graciosa este primul new entry din această săptămână. Elvis Crespo pe locul 30 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Pe 29 avem 4 săptămâni, aproape 14 săptămâni de top pentru Gordo și piesa Loco Loco.

Nu te pot iubi este un alt new entry din playlistul oficial. Piesa a intrat în clasamentul săptămânii direct pe locul 26. O altă piesă nouă pe 25, prima săptămână de top pentru Andia, M-am trezit aici.

Lacrimi de Înger DJ Project este un remake și o repropunere pentru topul oficial. Prima săptămână de top în clasamentul nostru, piesa intră direct pe locul 23. Avem mesajele voastre, salutări din traficul din Torino, ne salută Dea, salutare din partea lui Vlad pentru Coco. Emilia e cu noi, ne urează la fel o seară superbă, de la Mihai pentru Dani și pentru Raluca. Seară frumoasă tuturor, de la Chris, special pentru Emilia, pentru Dani și pentru Cătălin din Pinerolo. Seară superbă tuturor, să aveți un sfârșit de săptămână minunat, de la Eliza, pentru cel mai bun tată din lume. Mulțumim și pentru voi, echipa radio. Din partea lui Daniel, cu multă dragoste pentru Nicoleta, salutări speciale și lui Florin, care ne ascultă de undeva din Mapano. Să aveți un sfârșit de săptămână minunat. Mulțumim și lui Daniel din Pinerolo. De la Katia pentru Ionela, pentru Flori, pentru Tania și pentru toți prietenii din Cumiana. Seară superbă tuturor, sunt Andreea, vă scriu pentru prima dată. Vreau și eu o melodie pentru micuța Denisa, care astăzi împlinește 6 anișori. O iubim foarte, foarte mult și dorim tot binele din lume. La mulți ani, Denisa, la mulți ani pentru toți cei care astăzi își servează și ziua numelui. Noi mergem mai departe, clasamentul oficial, suntem pe locul 22, acolo unde se află Raluca și Fady, Body on Me.

0: Torino International,
1: ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
2: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Agnella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6.30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Torino International.

Derulo, mi chico, piesa intră în topul nostru, prima săptămână de top, poziția numărul 21 în topul preferințelor. Pe locul 20 avem un alt new entry, Easy Bizu și Careful.

ale săptămânii, Victor Biliac și Puterea Dragostei ocupă poziția numărul 19 în această săptămână. Pe 18 avem urcare pentru Dodi și Ilo, C'est la vie.

scapă în această săptămână locul 16 în topul celor mai votate hituri ale momentului. Clasamentul oficial continuă, avem pe Andra, piesa Anotimp, pe locul 15.

Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

Una ca ea, Eduard Sanda, locul 14 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Încheiem această primă oră de top hit cu Florian Rus, Holy Moly și piesa Atâtea Inimi, locul 13, și locul 12, Alina Eremia și Puia, Genul Ăla. Ne auzim ora viitoare!

Ed Sheeran și Teo Ros, Doamne ferește, locul 10 în topul difuzărilor în această săptămână în clasamentul oficial. Continuăm, prieteni, și în această a doua oră de Top Hit să ascultăm cele mai bune piese ale momentului. Mergem mai departe, locul 9 în această săptămână, Hugel și Moment to the Sun.

Al Shakira, piesa care coboară în topul difuzărilor, locul 8 în această săptămână. Noi mergem mai departe, prieteni, în clasamentul oficial. Avem o urcare de o singură poziție. Lazy Ed și Joe, Mor după tine.

0: Torino International.
1: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
2: Trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348 55 25 254. Facebook Ristorante Malan.
3: Haras Financial, prima agenție financiară română care vă oferă următoarele servicii: credite personale și împrumuturi pentru casă, închirieri și vânzări de apartamente la prețuri avantajoase, traducerea autorizate, obținerea cetățeniei italiene, obținerea declarației de valoare, recunoașterea diplomei de infirmier profesional și altor titluri de studiu, avocat pentru divorțuri și consulențe juridice, notar pentru procuri speciale și altor tranzacții notariale. Ne găsiți în strada Principe Tomaso 52B, telefon 011 65 99 45 6, celular 347 59 35 187.

La top hit, clasamentul celor mai bune piese ale momentului, cele mai votate și difuzate aici pe 90.0 FM. Nu uitați și săptămâna viitoare, de luni până vineri, puteți vota și puteți propune hitul vostru sau piesa care vă place cel mai mult. Noi mergem mai departe, o lăsăm pe Antonia pe locul 6 și îi ascultăm în continuare pe băieții de la 3 Sud-Est împreună cu Andra. Un sărut cât o viață, locul 5.

Ina și Morenita, o piesă care a staționat săptămâni bune pe prima poziție, era undeva prin august, era un hit al verii, o piesă foarte, foarte propusă de ascultătorii Radio Torino internațional și la fel dansată prin cluburile din România. Ina Morenita este în coborâre, este pe locul 4 în această săptămână, în topul celor mai bune piese aici pe 90.0 FM. Suntem pe podium, avem piesa de pe locul 3, Fly Project, Mi Corazón.

0: serviciul de instalare TV și internet. Lică, împreună cu echipa DigiSat, efectuează instalări de antene satelitare și terestre, Orange TV, Focus Sat și DigiTV, reparații decodoare, telecomenzi de orice tip, instalații internet, totul la preț convenient. De asemenea, puteți apela pentru abonamente românești. Informații la telefon 329-441-0022 sau 328-00-329-81. Antenele cu Lică instalate au garanție preț și calitate.
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Drosso e Pianezza verso Aosta, mentre per la presenza di curiosi si viaggia rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Miella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Detronăm trendingul și îl înlocuim cu un playlist votat de voi. Votează-ți piesa preferată printr-un mesaj pe WhatsApp

Fetele și Ami, locul 2 în topul celor mai votate hituri ale săptămânii. Ne apropiem de finalul acestei ediții, ne pregătim să ascultăm și top number 1-ul și în această săptămână. Pe prima poziție rămâne Rareș cu Apus de Soare.

Top number one și în această săptămână la Radio Torino Internațional, apus de soare, Rareș. Acesta a fost clasamentul oficial, acestea au fost cele mai bune 30 de piese ale momentului. Hiturile voastre favorite pe pagina oficială de Facebook sau pe site-ul www.torinointernațional.com. Vă reamintesc că și săptămâna viitoare, de luni până vineri, la contact direct, votați și propuneți hitul vostru favorit sau piesa voastră favorită. Noi mergem mai departe, avem piese bune de ascultat până la ora 20 împreună cu voi.

0: Feel me?
1: Pretty boy.
2: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Grugliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino.
3: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălin.

0: strada de la Bronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
1: Lumea.
3: Torino International.

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 5

știți, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat și mă întreb, nu, nu, te rog, nu te agita, cât oare o să mă mai vânezi fără să mă duci la casă.

International. Cea mai bună muzică se ascultă la Contact Direct. Torino International. DJ Nick gives you the best.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la Ate Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56 51.

Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă. Torino Internet.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gonvert 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!

0: Din 2015, Studio Dentistică Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș în sediu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta cu programare. Sună acum Studio Dentistică Tassoni în Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Repet, Corso Bernardino Telesio 29 Torino. Telefon 011 020 6855. Studio Dentistică Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Torino International. Radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità, telefona al 335 56

fost mai mult. Te împiedici, te afunzi, știi că treci hai sus. Ai încredere, semnele ți-au răspuns. Nu te teme de eșec, ce probleme ai toate temele în caiet. Ține minte lumea, minte stai drept, fără nicio urmă de ere.